0: uống. Ngày có nửa mà có lại tới này. Có mình xe có xe tàu. Ở đây nhà máy bộ lô của tàu. Cái chết ở ngắt bộ lô của tàu mà đi.
1: Dạ là ngay cú la lệ nhà buôn. Có lẽ bạn này. Mình ở đây có mình xe cái rìm bầu đi. Dạ rìm bầu cú la cả nhu ạ nhớ bây giờ. Udah gali satu ngau ali di mak tiga komisi kakak dempau. Kali tu ali tiga ngau ngai gerik ke sekolah aja buat. Ngejapan.